0: mieszkania.
1: Krita.
0: شبانا إيما خناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا Aquí cansó, cansa,
3: Essa é a prima, não é?
4: Essa é a prima, não é?
3: Essa é a prima, não é?

0: Mieszkania!
1: Krita!
0: شبانا إيما حناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا Ya que cansó, cansa,
3: Essa é a prima, não é?
4: Essa é a prima, não é?
3: Essa é a prima, não é?